0: Culture, actu et société, tu es sur Prune 92 FM.
1: Kadang pancen ralancar, amar go kena pasir. Kadang lancar, mergo banjir. Netelos kue o minggir. Sing penting ojo khawatir, lan ojo melintir. Ayo makaryo, boleh menin.